Yankopon na yeda ho eda na sie. Se na dum bi na so me yeso. Na dum bi na bi asoso yeso. Na dum nti na enye kura po edi jide kase eye. Na dum nti na nioma ye komu nyina no. Aye Christofo aye jini di nti no. Ti me di yesesi ye bokase it is well.